News Crazy Lazy City, Duran Duran, by the way, Ordinary World, shall lige før den, hvor vi fortsætter med Carsten Bo. Og det er på Helene og jeg her på Radio Alfa. Velkommen til. Det er altid os bedste sange her på Alfa.

Lars har god musik, han faktisk lavet ham her. Lars H.U.G. Her var det Kysser Himlen. Farvel. Og så er det Queen, Freddie Mercury og We Are The Champions. Her på Alfa.

Den lille bas, det var selvfølgelig Tina Turner med et fantastisk nummer fra hende. Så er det Del Amitri og Always the Last to Know. Forberedt at få til 14, hvor det jo er Fiskers eftermiddag, og så er det Per Larsen i aftenartet, inden Søren Dahl tager over kl. 22. Det er menukortet her for Radio Alfa i dag mandag. Efter Del Amitri får du Nabia og Mind the Gap her på Alfa.

Backstreet Boys Incomplete. Og så var det et sunget med hit. En ørehænger faktisk også var det fra Rick Astley. Never Gonna Give You Up. Rudy Cardigans fra Sverige her sammen med Tom Jones. Og Burning Down the House her på Alfa.

Direction, The Story of My Life. Roxette også tidligere, The Look. Og nu skal vi se fremad her sammen med Freak Power. Turn on, tune in, cop out.